嫁入りしたこたしたばってん。お手丼がぶざっぺざるけん、まだ酒漬けせんだった。村役飛び役肝入り丼、なんとたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日目黒へ、かすんがぼうぶら丼たちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちちくぱちくひばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。

るわい、あほれとるわってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門めありにゆるゆる話がきゃしゅうたい。男ぶりにゃほれんばなって、